jërëjëf sama turundoo rek di kod jàññ rek si xibaar di si yaatar si kanam kocc incha allah rabbi benn waxtu rek di ngeen ko am si yaatar si kanam français. Ñu ne di fàttali les 12 passé de 30 minutes ni fàttali yéen a ngi ànd ak seen xarit seen soppee seen domaine ko di biggi daal li ngeex sur wàllu wàllu technique bi si wàllu tenue d' antenne bi wàllu technique rek naan nag ngañ Demba moom rek ak Thiaba Seck jéemee sama seexu bopp kon nag mbokk auditeur yi di wax ñëpp rek jumaa mu baraak fas yéene rek ànd ak yéen si wàllu rek arxulaanu karim bi fii ak benn waxtu ti jot.